0: You're listening to Yulnguo Radio.
1: You join the other one at the Karama, with a kipikili way. And Mac, with a kipikili and let Tangal Mara Mamiel, Kawagaja, you to meet it, a wanga jar, you to mreo. And then you can wang or ya, Kumurong Rijang or Kalkirilchi, Kumurija Kalkirangi. Apalanya miri, walau yang ini walau ganjil nanan, ngai yang ini wili kebikulin, ganjil nanan jama ngai kami tinu batte wiyin ngai kan jama. Rabai bak mulai yang ini nang umar mai miyal mada maricin, cuna man mai palon, maricinan mada mai palon, angai yo tu nang umaricin, angang terpapa miri yang ini, angai maricin cuna man ngai reu na rakunalila. Amarikin ngay kan ngun nili arungi inan ngay ngun ni yutun nyan ngo pingu ya ngay ngun ni nganyay utura papa miri ngun ya bala curup pangun na bala empati lila bala ngay kujpare urang ngay kapu lila kamari ngan ninan ngun ni may pala ngun mararungi inan pala maramila rongal na ngan ngun yutun ya bala gabir kaya urang ngay nan wiri kebikili nan wai wiri kebikili wana ni nangal yutun nanya. Ya kangara maengi bicara ngai, ya kangara maengi wana ngai, ngatilir ngai maricin, kanar tangal ngarain, pala ngai ribra kunara, muni ngai kangal cara, turturin minan ngai kanganya pinyain ngai, kurgana minan beli ngai utur nan ngai ngai katok beli ngai runa, main mak pala ngai ngai wanga jayu tum riu jami yalk maricinan ngai ngai yu tum, muni ngadek beli ngai nanan. Mai pal na bata bata guru pal na ngan yang beri kebikeli. Mai ngalaro ngal na ngan yang ada beri nguri po. Pala malak ngal ngan yang kapung orda. Pala ngai kan ngatil nan ada beri nguri po. Ngani ngan yoto mereja. Awari orang ngai macam ngan pati nan ukalang ngan beri yoto ukalang ngan beri palain. Pala mera mulul yang ngal ngan yang kangen agak tahu lah. Ngal ngal ya baik ya. Pala ngai mera jam ngani lolo mera jam. Miak to mada, murah na na walang. Angay nguni, wili kebikilingan ni nanan palang ay wangan nan miak ko madang marama na no kalang o bicir way. Numan ni nga rato maricin nguran, yu kacu maricin mada, kacu maricin. Urin maci bicir mada, palang ay nguni, nguni wili kebikiling nguran nan yurijinawan lolo ngun na. Amadagan ni nan nguni miak ya mada, palang mada kurtan marangal, kurtan mada marangal. Pala tunggur yura, muni lolo, pala meraya raptura merarangi lila, pala merakan muni lindinan rangi ngurna ngakul nama dari raka ina wiri kebikilin, wah aku ngak yur ngaran, aku ngak yur nama cital nara bicara, ngayi nguni nakcara muni lolo nyuarpak na naranan, naranai ngayi nguni, bingung ya lolo ngur ngayi nguni, bulum na dawartur ya ngayi wiri kebikilin, pala ngalik yura ngayi darpa lila, muni li ngayi gitgitura, Akit ketua yang kaya bicara, hahaha. Tuhal ngaraya, kau beri kebikile. Tinggal ngarato, kawal ngarat, wal ngatul ngarato. Ayuh ngarato wal, beri kebikile. Ati yang malah tu malikat nama, nguning alin di, nguning alih tinggal, kabulung ngaili wal ngatul dara, kabalanya.
2: Yo, kau welcome. Tangguh yul ngu manikai wo awa. Nur Manman.